Sireku hang rasa abot. Podo bolun doso gangsal. Anak kepengin kariwae neng